quyaanarkhoq litnaaruvigni pinngerlungermang mikkelnguut litnaartoriugngaluutun ikaajorluta asigaluutun liquraallarkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun quyaallarput liquraallaratnak.

Tämä on kasvutia, kun pitkin lukua alkakunia tai lääniä ivryynä tamana natakigait hunna. Ukakfa hunna en ueet fesuit. Salislaskam yakula gyhtai ivrytait pitkin lukua puksanshan ja mahpimi perensi mi saliskalfa valaskami ja klifkar luki kangitra tamshtat siitä. 2023 ame ivryynä pitkin lukua tuotna pishat ja mahpimi. Can I tell me through my

thaatx pagtaraluku pinritlarkaq jaliillu makut yuulgutput qaraalillut kupkanaaki a kinguwartaraluki qalla atxpagtaraluki illutsautsiitta a qalartiqqumanrittaitkut jaliillu umiorpuk una assiirluku qantsorulagaalunuk pikuumugnuk qallaatsiuwaqaaniraayaraaniklu aturulunuk qalaariskuumugnuk nallun ritnaartukuk puumallakamgnuk ukuunuk numberaanuk Over the weekend, away.

0: kreakalukisu umioklaran katamakut naksiskni khotin uitamalu tapilasxom ta litnaur kaputtugam maskin qtsaqqan utkh taqsu taupaqaqsu ta naksiskhnik taim toy amsritta akkutlukkeeni kuillugumi uittaqaarlumni niit qalam titlallukkiingaagum aipparniklukku qamaani pilallqa Daniel laqlu paqqamkhun qanlallullera aguna anklaarlni pilukku pawakken nannavanik upnerkami yuulqumi uittarraarluteng toqqamnguterrluteng nuna nun tagafkenaateng neqsillernun taguam upaatuluteng yuulqumk toyaya utarrluteng tol neqsillernunigamaanun nuna nun pifkenaateng uittallerkiirulutung toi tammaani akkaki yuulqukka makutwa yut akkutiulamta nuna makmaakken nerang naqsuutung pilting atu pihluku atullhoomertu makuuni kipusipiknikka pilhkatin pisiyahpknaku toitaim unakhwani sasakput konik 15 minutes atulhkotakput kayagawlrahtang ksaunani isu toitaima kayagawlrahtang nriskan sasamilloni sasak una muikkan agulaglo utxiqot a chali atata appetam kingoni una fishtakam kpilallhat ai pagni toitaim nang neruhu kutauna pisiqputatataku appetam kingoni 1 o'clock me pikumta nang neruchikhatoktauna mattumi kehpak kalahot kaksuku pism ni atukuluku pisputa kwani kwa umun chiklirman kaya gawlaraman pinnaok tukuta. Good morning.
1: Yeah, good morning. Ya sila na kakumala saksa kakulaksuku to siyidiyo. Ya kwa lakka pari to kumumahigiyo ni posap tulak para posap tulak nasat pisipi aramak ni mikukula aramak ni mikukula chalitauna chalimikukulutu.